Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sinung Sari.
1: Kulo ki buyut.
0: Ya syukur yen kanca-kanca wis padha guyub lan manut karo kabeng dawuhmu.
1: Wah, kanca-kanca niku sakniki sareng ningali bebantu saking tumapel mas-mas prajurit. Mila sami isin menawi kendel dangu-dangu kok ki buyut. Ning niki pancen keparenge mas prajurit Ken Arok dipun keparengaken sami ngaso sedaya ki buyut.
0: Tegese
1: kendel rumiyen nggih. Ning mangke sak sampunipun wonten dawuh saking mas prajurit Ken Arok tumandang damel malih nanging anggenipun damel bendungan dipun sumenehaken. Dipun lajengaken damel kalen ageng. Menika lajeng mangke supados damel Blumbang ingkang ageng mbok menawi kersanipun mas prajurit Ken Arok badhe damel segoro anakan ngaten ki buyut.
0: Kuwi ngendikane nek mas Ken Arok.
1: Nggih.
0: Ayo malah rada kebeneran. Tegese kanca-kanca iso ngaso lan engko kari nunggu dawuh.
1: Nggih.
0: Yen pancen arep diyasake apa
1: segoro anakan. Menika badhe kangge papan pesiaran Sang Prameswari benjangipun ngaten ki buyut niku. Kula
0: amalah iso nambahi rejo ning bulak kerautan kene. Upama besok bisa kaleksanan, bendungan bisa dirampungke, terus ana segoro anakan
1: tentang manipun
0: ana pepetan ana pepasran sing luwih endah. Kuwi ra bisa nekake piyai bae saka waduh kepengin mbuktekke kaya ngapa wujude. Pepasren segoraan anwi mau.
1: Namun gumun kulo meniko mangke bulak karautan meniko dados katus menopo ramenipun ngaten luki buyut yen sampun kelampaan dados.
0: Ayo aku dhewe ora bisa nggambar. Senajan biyen nalika semono awake dhewe neng Ponowijen sing lemahe garing kaya ngono. Saiki dipindahke neng bulak karautan kene. Yen klakon besok wewangunan kuwi dadi tegese ra bisa nguripi sanak kadang sing padha mapan ning bulak karautan
1: kejawi kangge sumbering pakesangan. Inggih, kados ngendikanipun ki buyut kula wau sak mangke yen rame rak saged datengaken tiang-tiang saking sanes wilayahipun to lajeng damel rame papan menika to ki buyut.
0: Yen tekan kene ki njur aku mikir pancen sang aku tunggu lametung kuwi dijering piagung sing wicaksana lan kebak ing pangerten bisa mikirke kawulane sing mapan ing pegunungan.
1: Nggih, mila mboten maiben menawi lelampan menika lajeng bagusing maeswakni menika kathah tiyang ingkang mboten sami remen. Mboten remenipun menika mergi anu tiang ingkang badhe gadah milik to ki buyut. Dipun ancam tiang-tiang ingkang sami tumindak mboten sae menika lho.
0: Ayo panjen jenenge wong kuwi kala mangsane kok sok kaya ngono kuwi.
1: Nggih.
0: Ya ana sing seneng, ana sing ora. Dadi yen upama wong sing srek atine meri kelawan nak Mas Mesok Agni, kuwi ya wis ana empere.
1: Nggih. Ning kula le mantep. Niku wong sak niki-niki Mas Maeswakni niku yen kalian Mas Perjurit Ken Arok menika sampun caket sangat rembakipun dados wonten menapa-menapa menika tansah rembakan kalian Mas Perjurit Ken Arok.
0: Yo kejaba sawo kuwi aku percaya karo nak Mas Maeswakni yen panjenengane wis bisa njogo awake dhewe. Dadi upama napa-apa wis bakal merantasi ora bakal gawe sengsarane liyan.
1: Nggih.
0: Lah,
1: nggih.
0: Kowe wae sing bisa momong marang nak Mas Meso Agni.
1: Nggih, nggih kebalik nek niku buyut kula menika rak namung derek Mas Meso Agni kok kula sik momong.
0: Lah nek kowe njur gawe kagol penggali nak Mas Meso.
1: Wah, mboten mboten menawi menika mboten saestu buyut. Sampun kula enget-enget saestu menika.
0: Sik sik sik si, buyut. Si. Loh. Sopo kae niki?
1: Loh, si, atus. Ki.
0: Apa wis kudu nak Mas Meso?
1: Atasipun nggih menika. Nggih, nggih.

0: Kau nurun.
1: Sinten nggih?
0: Kula Jagabaya Supa.
1: Oh, nggih, nggih. Monggo, monggo Ki Jagabaya.

0: pangapunten kawontenanipun kabuyutan kados ngaten. Lajeng kalian sinten Ki Jagabaya?
1: Kula piyambak, Nyai.
0: Oh, inggih.
1: Monggo lenggah. Kabaripun?
0: Inggih, kados ngaten menika sampun mboten kanten-kantenan kula piyambak menika nggih. Gumun kula Ki Jagabaya. Lajeng sinten ingkang ngobong lumbung kabuyutan menika kados mboten wonten geni, kados mboten wonten tiang, kok lumbung kabuyutan kobongan kados ngaten menika. Kula menika lajeng mikir mongko menika sedian tedhi ingkang kangge pinten-pinten wulan mangke, lajeng sak menika telas kados ngaten Ki Jagabaya.
1: Enjih Nyai sampun. Ingkang penting sedaya sami slamet babagan kobongipun lumbung sanes wekdal sagedipun upayakaken malih.
0: Inggih nanging rak nggih kados kula menika tiyang estri namung piyambak.
1: Inggih.
0: Mboten wonten rencangipun kok wonten kawontenan kados ngaten menika, manah kula menika lajeng bingung sanget Ki Jagabaya. Nanging kula inggih matur nuwun Ki Jagabaya kersa tindak kabuyutan. Kados pundi murih saenipun kawontenan kados ngaten menika Ki Jagabaya?
1: Nyun sewu Nyi Buyut.
0: Inggih.
1: Menapa Ki Buyut sampun prisa babakan ludesipun lumbung menika Nyi Buyut?
0: Iye kula mireng kabar sampun wonten ingkang ngabari, namung kok saenggo seprikin menika dereng wangsul Ki Buyut.
1: Nggih, kula suwar menika badhe matur bilih lumbung ingkang kobong menika latunipun sampun mati.
0: Oh, inggih. Matur nuwun sanget Ki Jagabaya.
1: Nggih. Mugi-mugi sedaya sageta wangsul kados winyuni.
0: Iji kula inggih nderek remen pokokipun Ki Buyut kawontenan kados ngaten menika, mangke Ki Jagabaya kersa menggalihaken murid saenipun.
1: Nyun sewu Nyai, menika menapa Ki Buyut kundur?
0: Inggih kok wonten kuda inggih. Mbok pilih menapa Ki Buyut nggih?

0: Mas Maeso Agni.
1: Kulon.
0: Inggih, kula matur nuwun panjenengan sampun kersa. Inggih, mresani kawontenan dalem kabuyutan. Ingkang kobong kados ngaten menika. Lah anu kula nyuwun preso, Ki Buyut nderek wangsul mboten menika.
1: Ki Buyut mila mboten wangsul wonten ing Ponowijen. Nenggani para kanca anggenipun nyambut damel. Kenian.
2: Inggih. Ya.
1: Dipun tepangaken.
3: Menika sinten, Gus?
1: Menika prajurit saking Tumapel,
2: kicuk. Oh. Kula Genaruk.
3: Oh, inggih.
2: Panjenengan
3: kula Jogobaya Supa.
2: Ki Jogobaya Supa.
3: Nggih,
2: iki. Kelersan lenggah wonten griyanipun Nyai Buyut Ki Jogobaya.
3: Nggih. Nggih.
1: Ngaten. Nyai Buyut.
0: Kados pundi, Nak Mas?
1: Kula sampun mangertos kawontenan lumbung tedhi ingkang kobong menika. Namung Ki Buyut, Nyai Buyut sampun ngantos kuwatos. Adi Kenarok menika sampun caos palapuran wonten ing Tumapel.
0: Waduh, inggih.
1: Perkawis tedhi ingkang kobong lan lumbung ingkang kobong menika mangke badhe dipun gantos, Nyai.
2: Inggih, Nyai Buyut mboten perlu sedih. Kula sampun kengkenan prajurit sowan dateng Tumapel ngaturaken pelaburan kobong ing lumbung ing kabuyutan. Mangke sangaku mesti badhe gantos menopo kemawon ingkang kobong ing lumbung menika, Nyai.
0: Ijin, Nak. Kula matur nuwun sanget, ijin.
2: Inggih, inggih, Nyai.
1: Ijin, ijin. Ki Jogoboy.
4: Pripun bagusé Maeso Agni?
1: Kula namung ajeng mitrang kali sampeyan. Perkara kobong ing lumbung tedhi. Niku manut penemu sampeyan. Lan ingkang panjenengan mangertosi. Mila kobong menapa wonten ing kengobong?
4: Lah menika bagusé Maeso Agni. Miturut kula, kobong ing lumbung menika dipun sengaja. Nanging kula dereng mangertos sinten ingkang tumindak. Pramila kula nggih badhe caos pelaporan bilih kudu sempono sak menika mapan wonten griyanipun Kebulajer.
1: Kudu sempono.
4: Inggih. Menapa menika wonten gegandenganipun kalian kobongipun lumbung bagusé Maeso Agni?
1: Aro kudu sempono mapan ing Ponowijen, Aro.
2: Aneh. Monggo kudu sempono kudune rawani bali ning Ponowijen. Agni,
1: iya kepiye?
2: Aku duwe penemu wong sing jenengane Kebulajer. Kaya ngendikan iki Buyut iki mu nek kok larah piye? Seko dhewe mengko awake dhewe ngerti piye kedadian sak nyatani lan opo sebab iku kudu sempono mapan ning kene meneh.
1: Ya, kaya prayoga banget Aro. Ki Jogoboyo.
4: Pripun, Gus?
1: Kula nyuwun tulung kali sampeyan.
4: Nggih.
1: Panjenengan wonten griyanipun Kebulajer. Kebulajer dipun adhepaken ing padhepokan. Mangke badhe kula telesih menapa wonten sabetipun kalian perkawis kobong ing lumbung tedhi menika.
4: Sendika bagus e.
1: Namung wanti-wanti weling kula.
4: Nggih.
1: Menawi kudu sempono wonten mriki. Panjenengan kula tring atos-atos.
4: Nggih.
1: Sampun dipun lados.
4: Nggih.
1: Piyambakipun menika sampun nekat.
4: Nggih, Gus. Kula gage-gage badhe datang griyanipun Kebulajer.
1: Ijih, ijih, ijih, ijih, ijih, ijih.

0: Ibu yuk.
1: Kulo nak Mas Maeso aku.
0: Sepisan malih panjenengan sampun ngantos. Kelajeng-lajeng anggenipun sedih.
1: Injil.
0: Malah kulo sak menika nyuwun pamit. Kulo badhe nuweni kawontenan ing Padhepokan Ponowijen.
1: Oh, injil. Matur nuwun nderekaken tindakipun nak Mas Maeso aku kaliyan nak.
0: Ayo. Ayo,
2: injil. Kulo nyuwun pamit
1: monggo.
2: Boten sedih nggih,
1: injil. Injil. Sampun. Monggo.

0: tingalipun kusung-kusung. Wonten napa?
1: Kudu sempurna.
0: I.
1: Aku ngerti dhewe.
0: Nggih, terus pundi, Paman?
1: Menawa Mike Sohagni saiki wis bali ana ing kabuyutan.
2: Mike Sohagni yo sampun wangsul wonten kabuyutan.
1: Bener. Jujuk ana omahe Nyibuyut.
0: Wah. Kersan. Oh. Nun sewu, Paman. Piyambakipun menika anggenipun dugi wonten kabuyutan. Piyambak menapa wonten rencanipun?
1: Nganti kanca siji.
0: Setunggal.
1: Iya.
2: Iya.
0: Lajeng rencangipun menika nem napa sepuh?
1: Isihno.
0: Tasihno.
1: Iya, ning
0: cantri kabuyutan yen ngaten.
1: Dudu.
0: Dede cantri.
1: Aku dewe durung tepung marang nom-noman sing dikanti Mike Sohagni. Ning sing cetha dudu bocah kabuyutan.
0: Alajeng nem-neman menika nem sepuhipun. Nem sepuhipun sepinten?
1: Kira-kira baraan karo Mike Sohagni. Iya.
0: Oh.
1: Baraan Mike Sohagni.
0: Kenarok. Yo, nganti kenarok. Ji, sampun. Ning cetha namung tiang kali to niku.
1: Iya.
0: Menawi namung tiang kali ngaten, gampil. Gampil anggenipun badhe nyepeng. Ning menika rak dadi kewajiban kula. Menika kewajibanipun guru kula. Kebo sindet kalian wong sari.
1: Oh,
0: arening sak menika Agni. Kalian rencangipun menika sampun nyaketi lumpung. Kula badhe matur wonten kersanipun guru kula Kebo Sindet. Sak menika kula nyuwun pamit rumiyin. Kula badhe sowan wonten kersanipun guru kula Kebo Sindet kalian wong sari, Pak.
1: Oh, ngono karemu.
0: Ning anu lho, Paman.
1: Iya.
0: Kula wanti-wanti kalian Paman. Paman sampun ngantos medal saking griya mriki. Paman Kebulajer sampun ngantos dipun ngertosi dening tiang-tiang kabuyutan.
1: Oh. Iya.
0: Mangke menawi perkawis menika ngantos dipun ngertosi. Wah. Kula ingkang badhe cilaka mboten namung kula. Paman Kebulajer piyambak ugi badhe cilaka. Ngertos.
1: Iya.
0: Sampun. Yeah. Yen ngaten kula nyuwun pamit rumiyin. Nggih.
1: Oh.
0: Kula tak lapor kali guru kula.
1: Sing ngati-ati. Ya.

0: sewu. Mbok lenggahipun mriki. Sampun wonten mriki kemawon to, Bibi. Loh. Bibi mban pamomong kok piyambakan, Bibi?
1: Menika lho, Nyai.
0: Inji.
1: Terus pundi jangan kula badhe matur.

0: Nyuwun sewu to Bibi, anggenipun lenggah menika sampun ngaten menika to Bibi,
1: monggo. Pundi wong panjenenganipun menika garwa senopati? Nyuwun pangapunten.
0: Mboten menapa
1: menapa.
0: Mboten Bibi, monggo lenggahipun monggo.
1: Sampun matur nuwun.
0: Lho, ra mesti ngaten to panjenengan menika.
1: Mangke menawi wonten abdi sanesipun ingkang semerep, ra kula menika mangke nungkak krama
0: mboten kok Bibi. Nanging Bibi menika sampun kula anggap kados dene tiyang sepuh kula piyambak, monggo to Bibi.
1: Nyuwun pangapunten sampun monggo pun sekecakaken kula.
0: Nyuwun pangapunten. Dados mboten sekeca menawi ngaten nika Bibi.
1: Inji, kados pundi penggalih
0: inji?
1: Sampun nyuwun sewu. Sinaosa menawi panggenan umur kula menika sampun kathah ning menawi nyuwun sewu nggih wong kula wonten mriki abdi. Mila papan kula nggih wonten mriki menika, Nyai.
0: Sampun ngaten menika to Bibi. Kula menika remen wonten mriki kalian panjenengan menika.
1: Nggih, ning kula nggih nyuwun pangapunten nggih menawi bendoro kula menika kok ketingalipun mboten saged manggi, Nyai.
0: Loh,
1: Nyai. Terus pun dia lengaturi Nyai Witantra menapa Nyai Tantri.
0: Sampun sami kemawon kok Bibi. Pun sewu sang putri kan dedes
1: lanjih meniko. Terus pun dia kok sampun pinten-pinten dinten meniko tansah mari kelu semedi boten medal saking puri.
0: Oh
1: injih kula. Terus pun dia penggalihipun ngantos mboten ngertos kula menika menapa ingkang lepat kula menapa ingkang dados cuwaning penggalih ngaten menika.
0: Estunipun rak mboten wonten perkawis menapa-menapa to Bibi? Menapa nuwun sewu sang putri kan dedes menika kagungan pepinginan menapa kagungan panyuwunan?
1: Waduh menapa nggih kok mboten nate kersa ngendika menika?
0: Oh,
1: adanipun menawi kagungan penggalian ingkang mboten rena, mboten cocok ngaten ngendika nih. Sepisan menika kok mboten nate ngendika. Namung kendel.
0: Inggih.
1: Medal kemawon wah, awes sangat menika.
0: Mongko anggen kula marak menika.
1: Inggih.
0: Nuwun sewu wigatos sanget menika Bibi.
1: Waduh, dos pundi nggih?
0: Inggih.
1: Menapa kepareng mangke kula ingkang dumugiaken lah sedinten menika. Jadi mboten kalau wingi menika saking enjang antos santen mboten
0: medal. Oh, injih to Bibi. Menika rak paring dawuhipun Sang Aku.
1: Oh, aduh paring dawuh.
0: Injih badhe dawuhipun Sang Putri kan dedes kalian Sang Aku menika rak sampun caket.
1: Injih.
0: Sang Aku menika sampun merintahaken dukun.
1: Oh, sampun dawuh.
0: Injih malah pitu cacahipun Bibi.
1: Oh kagem
0: injih kangge kula wentah. Sang putri kan dedes menika.
1: Aduh, kula menika remen lho.
0: Inggih.
1: Nyai. Terus pun tije kula tiyang sepuh.
0: Inggih.
1: Sinau saperep tiyang nyun sewu piyantun nem kok tasih kersa menika ngadani napa tata cara adat tasih dipun agem menika kula ingkang dados tiyang sepuh remen sanget. Wong tata cara kaya ngono kok piyayi nom-nom ya isih do isih ngleksanake
0: menika rak tata cara kraton to Bibi. Inggih
1: menapa malih nggih ingkang wonten Jawi ngaten kula mireng nggih tasih kok.
0: Inggih Bibi.
1: Inggih rikala semanten wonten Ponowijen
0: nggih.
1: Nggih beda kalian nayu wonten tumapel ngaten menika.
0: Inggih mila pekenan ngajeng menika.
1: Oh nggih.
0: Para dukun menika ingkang badhe kula wentah sang putri menika sampun nenggo dawuhipun sang putri.
1: Njenengan
0: menapa sagedipun adani Bibi?
1: Sampeyan dereng rawuh to nggih?
0: Dereng.
1: Oh,
0: dados pekenan ngajeng. Inggih Bibi.
1: Inggih. Menawi menika mugi-mugi mangke duka lajeng sampun kersa medal mangke kula matur. Lajeng dos pundi mangke ingkang dipun kula wentah menapa kemawon nggih menika?
0: Inggih, mestinipun nggih badanipun sang putri menika to.
1: Menawi wonten panawijen luluran menapa menika?
0: Inggih. Sami Bibi. Inje
1: lajeng ngunjuk jampi.
0: Inje.
1: Oh inje.
0: Menika sedaya sampun wonten ingkang nyawisaken.
1: Oh inje.
0: Bibi kalian kula mboten Mboten perlu anu nggih, rep nganu ngaten nika menika sedaya sampun dipun cawisaken para dukun-dukun menika, Bibi.
1: Nggih. Nah, nyuwun sewu.
0: Nggih.
1: Rikala kula rumiyin nggih. Menika mawi siram jamah senapa? Mawi kanu, mawi ratos.
0: Nggih, nggih. Menika nggih wonten Bibi malah wonten sesekaran ingkang maneka warna menika mangke kangge siram sang putri.
1: Nggih, kajengipun pun ulur napa kajengipun semeringan.
0: Nggih, perlunipun benjang menawi bojo dinten dhaupipun menika lak pasuryanipun katon cumlorot. Lajeng sumringah ngaten to Bibi.
1: Nggih, saking lebet menika ketingal cahyanipun nggih wong nyun sewu. Seliranipun seger.
0: Injih, rening sang putri menika rak calon prameswari to Bibi.
1: Injih.
0: Lan ugi nuwun sewu nggih menika dipun aturaken kaliyan sang putri nggih. Menawi sang putri menika sak menika kedah sampun sesirek lho Bibi.
1: Oh, injih kagem sesirek menapa
0: nggih? Injih.
1: Nah, kula pitados kok sang putri kan dedes menawi perkawis sesirek menika kados rumiyin tasih wonten Ponowijen ugi ngaten. Lho, dawuhipun ingkang bapa menika sang puparwa menika perkawis sesirek menika
0: nggih. Kula menika nggih remen Bibi, wonten mriki menika dipun dawuhi dening Sang Akuwu supados nuwun sewu nggih nenuntun sang putri menika. Ning sang putri menika sampun pinter kok Bibi.
1: Ning tata caranipun menika beda.
0: Nggih.
1: Wonten Ponowijen tiyang nggih namung kawula alit nggih. Sakwontenipun aning nah, nai wonten tumapel rak sedaya menika sampun dipun tata.
0: Nggih, namung dawuh. Nggih, bedanipun namung menika Bibi. Janjanipun nggih sami kok. Namung menawi wonten kraton menika sedaya sampun dipun cawisaken. Lah mbok menawi wonten Ponowijen Bibi ingkang nyawisaken nggih.
1: Dede nggih wonten abdi ingkang langkung pinter.
0: Kula
1: malah ngangsu kaweruh kok. Nah, wonten mriki mbenjang menika menawi kula kepareng mboten nggih nenggani supados ngertas ngaten nggih.
0: Pareng Bibi,
1: mboten

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedoyo masyarakat, ngayojo karto hadiningrat, lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Batok bolu isi madu. Para winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen batok bolu isi madu. Batok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk, digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran batok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Batok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon nasor, katon elek rupane, melarat kesrakat utawa nandang kacingrangan, jebule ngemu madu dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener, paring pitutur luhur, ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sak padha-padha. Kosok baline ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, sugih mblegedhu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebudene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh. Wicarane alus, nyandang kaya pandhita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakke. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa, sugih bondo ora kanggo nulung sepadha-padha, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat, nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur, nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon Ki Ageng Pandanaran, kang sejatine wong luhur derajate, sugih bondo, dhuwur pangkate. Bab iki njalari Ki Ageng Pandanaran kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali purwa duksina, banjur sewiyah-wiyah marang kawula. Yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane, bakal disingkirke. Sawijining dina nalika Ki Ageng ana gedhukan saperlu makani jaran, dumadakan katungko tekani prajurit jaga kang teka kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket. Ananging Ki Ageng malah duka, kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mung mesem wae. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi. Suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki Ageng gumun nyumur pikanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawang tuwa iku mbukak cap

0: Ki Ageng kaget pindo kasam bertatit ngelumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pletek ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki Ageng Pandanaran sedia gegulang ilmu ngupadi sampurnaning urip beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat pangkat lan bondo kadunyan.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya.

Sutrisno Budoyo sampun kapiyarsa linggatringku telar slintru padat manyuro dawah ladrang sumiring kajengaken lancaran kidang kencono. Sutrisno Budoyo tumuli badhe katuraken kenging ingkang salajengipun lancaran asmoro suman laras lindru padat enam kebareng kita ambali kenging ing badhe kapiyarsa samangki lancaran asmoro suman laras lindru padat enam. Sutrisno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Bahtel Ijo.
1: Apa nduk?
0: Menika unjukanipun.
1: Iya. Cahayu. Wis diseleh kono wae ya unjukane Simbah.
0: Nggih, Bahtel. Loh. Simbah maca apa niku?
1: Lho. Kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca lho, nduk. Ya ora to.
0: Lah nggih to? Simbah lagi maca.
1: Kene. Jejer Simbah kene tak kandhani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh. Nggih, Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya, iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.
0: Nggih, Mbah Dal. Ngangsu kawruh.

Para poro sahabat menopo dini tabiin ingkang kalajengaken dening poro tabiin at-tabiin poro masyayikh, poro guru-guru kita, poro kiai-kiai kita, poro tiang sepuh kita ingkang sedaya dados lantaranipun anggenipun ndumugekaken sedaya ucalanipun Kanjeng Nabi dhateng kita lan mugi ugi kita saged nglajengaken piwucal agami ingkang sampun kita tampi kita terasaken dhateng sedaya putra wayah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun para pamidanget ingkang dahat minulya, monggo ing kalodhangan sonten menika kita sareng-sareng menggalihaken angen-angen kalian menapa ingkang nate dipun dawuhaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang mugi-mugi kanthi nresepi menika kita saged ningkataken amal kesaenan kita ingkang ing tembenipun kita dadosaken sangu anggen kita badhe sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sebab sedaya titah tamtu badhe katimbalan sowan anggenipun kita badhe sowan boten beto sanesipun kejawi namung amal kesaenan. Dawuh dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kang wis mati niku iku bakal dentotake telung perkara. Fayarji'u isnani wa yabqa al-wahidu. Telung perkara niku sing loro bali, sing siji tetep. Lah sing bali napa? Telung perkara niku napa? Siji ditotake keluargane. Ngetotake sapa niku ahlukum. Wa amwalukum nomor loro ditutne karo bondone. Keluargane ngetutne padha numpak kendaraan niki bondone. Podo ngetut nekanti sarang-sarang nitih montor nopo nitih mobil nopo nitih bis ngetutake. Nomor telu amalukum ditut nekali ngamali fayar jung isnani sing loro niki bali keluargane yo bali bondo nge bali wayab ko alwah gitu lan sing siji niki sing keri dados upamane ono wong kang banget tresnane garwane ingkang kados pundi kemawon injih naminipun garwo si gare nyowo menika tamtu upami dipun condro nggih atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen yen cinondro dening pambiworo nalikanipun wonten ing pawiwahan pahargian temanten kaya-kaya ora iso pisah urip wong loro sarwa wong loro tapi kasunyatanipun menawi ingkang garwa mati niku nggih namung diterni tekan kuburan nggih ditinggal bali ora ana njuk garwane saking tresnane terus melu njaluk dipendem ngoten iya ora ono utawa malih garwane terus nunggoni teng mriku pirang-pirang bengi terus gawe kemah teng mriku anding kuburan nggih ora ono kados nopo tresnane nggih
keluarga garwo putri.

Sutoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalem menika dipun tindakaken dening dalang Ki Anom Sucondro kanthi babar lampahan Arjuna Popo pirangan setunggal. Sutresna Butoyo sugeng dalu sugeng midhangaken.

Bung Ilengawi Genamastu Namasidam Awi Genamastu silah merinjuang jagat karono Sirang tondo kawisisaning bisono Sono sinawung langen milopo ekstu masil stantun lampeng budo Jinantur tutur katulo telo telo tulak merilap ding paradio Winurusito parameng ngupomo ya parameng niskoro karono diadim yang jaman purwo Wini sudah terakang dinomo domo pinardi tameng laloto mengkio tekap wasananing gubito tanwung renggeng pralambang atumpo tumpo manggung panggeng panggunggung sang murweng koto Anenggi negari putito samangke ingkang pinurweng carito ingkang kaikwadi dosa purwo eko marang sawijat dilinuih dosa sepuluh purwo wiwitan sinebat tadiat dining garbo gubito datan wonten kabdi negari ngastino negari ngastino negari ingkang panjang punjung pasir bukir loh jinawi basa panjang marang adawa punjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra bukir ngungkurake gunung basa jinawi toya kang tumumpang tulus kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinumbas agema saha repah basa gemah kata jalma ingkang dagang datan kendhat luhur tan ana pedhote basa repah ing kutha kata jalma ingkang gegeryohaning negari ngastina dadi pratandha yen to ing kono eca manahi para kawula alit mulutan mokal yento kebu sapi bebek ayam tatan kinandangan teka gelar mungbing pangunan yento wanci surup bali malang kandangi dewi dewi saking herjaning negari ngastino duro coro ajri mrih pilalating Sri Narindro wonten ing negari ngastino mboten wonten lampah ingkang wada winada cacat cinatat lan sak panunggalane mboten wonten panjenenganing Sri Narindra ing rat jagat pramudita menika ingkang kasungsunganing akasa ingkang kagebeng ing muhara ingkang kawengku ing samudra laya boten wonten Narendra ingkang kasenenan dening Sang Hyang Candra ingkang kapadhangan dening Sang Hyang Surya kula tanmu kaliyan teng kono datan pojo-pojo mirip kadhi wong agung ing Astina wong agung ing Astina punika luhur kawisesanira pranyata wong agung ing Astina punika nggadahi watak kang sinebut adil para marta tansah mule balobo ing brana dana buga lumintu ing saben dina ngupaya tasih utama memulang wong balilu njangkung perang pupuh ngapura lepating wadya siang lan ratri datan kendhat tansah hanggung titi priksa ya tansah lumintir marang pangreh utama panjenengane Sri Narindra kinacek sesamining ratu yen to saged girambaraken terus padhang tingali ageng obore tebih kumarane tinengo-tengo ing

kabeh bae kang ana kene Antasena lan kabeh kang ana kene ngertia kabeh kekuatan ning pepundhenku Pandhawa kaya dene dicoba dening dewa. Wong tuaku Sembadra ilang saka keputren, wong tuaku Janaka lara urung antuk tamba. Wah, gawe repot. Mongko jenenge Pandhawa ke nek cara jamane cah saiki wong lima ke sak komunitas. Lima ya siji, siji ya lima. Larane sing barep ya larane sing tengah ya larane sing ragil. Pandhawa lima ki ora kena cicir to ni? Ya ora kena nek nganti Pandhawa kuwi mengko cicir. Pandhawa bakal ringkeh sebab Pandhawa lima kuwi kekuatan siji karo sijine kuwi padha dene daya dinayan. Lah ya kuwi. Ya pancen sing saking dene iki sik Kurawa kuwi. Kurawa iki ketoke 100 rumangsa judhek mungsuh karo wong lima. Ning Kurawa sing 100 kok iso kalah karo wong lima iki ora tau evaluasi ming piye carane golek lenane sik cah lima kuwi mau. Lah iya. Mula saka kuwi Antasena bangsa utawa negara iki sisuk iki sing bakal neruske labuhane para sepuh-sepuh kuwi aku karo kuwi. Lah saka karepmu piye ni? Mula saiki aja mung meneng wae. Ayo sing nom-nom iki do cancut tangli wanda neruske labuhane para sepuh. Ilange wong tuane awake dhewe Sembadra saka keputren lan larane wong tuane Adi Janaka iki aja mung meneng. Ayo padha tumandang ya sing ngono manut aku karo kowe iki. Sebab nek nggon babagan kepiye carane gawe ego supaya kahanan iki ndang bisa padhang ki sing iso kowe. Ning nek aku mung rumangsa aku ki mung dadi kenekmu wae wis kaya mangkono. Bebarengan ayo. Enggak ayo supaya lelakon iki njang antuk kanugrahan saka dewa. Sawi kula dherekaken nggih.

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Ki Sancoko SPD ingkang panjenenganipun kaleresugi praktisi seni utawi seniman tradisi ugi kaleres samangke nderek pinangka anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kanthi menika sumangga panjenengan badhe kula kanthi manggi kadang kula perdo narasumber panjenenganipun Ki Sancoko. Sugeng dalu Raka Mas Sancoko.
1: Nggih, ya iki wilujeng dalu.
0: Kados pundi kawontenan? Nggih, paringipun pangestu pinaringan siar mugi panjenengan lan keluarga ngingaten nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, nembe kegiatan menapa kemawon menika ngadeg wulan Agustus menika Raka Mas.
1: Nggih, menika nembe dados-dados bendi, dados terbang.
0: Nggih.
1: Sampun kalipun cagem derek pengetan ri dumajeng
0: ayo menapa kudu dicaikan tak kepak kudu dicung dadi mas ngaten nggih nggih Raka Mas nuwun sewu wonten ing dalu menika matur nuwun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo lan rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya estunipun lan wonten ing wedal dalu menika bare bawa raos gayut kalian menapa seni drama tari kerakyatan nggih Raka Mas.
1: Oh nggih
0: nggih menawi saking wawasan panjenengan estunipun kados pun titik kawontenanipun seni drama tari kerakyatan mliginipun wonten ing Sleman lan

0: mliginipun malih wonten ing sak indenging Ngayogyakarta menika. Kawontenanipun dos pundi? Monggo, Dik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu sedasa budaya sedasa ingkang sakluwihipun awet kabudayan bilih. Ucaraning bangsa ngaten gumantung dhateng pekaring budaya. Rani Mas ketika akan perkawis seni teater kerakyatan kali seni tradisional ingkang sameneika di kados puniki awet tembe aing budaya monco ingkang anjrah wonten Nusantara menika kados dipun pinggiraken lan para-para ingkang nyepeng kawicaksana menika bingung anggenipun badhe nangekaken kados pundi menawi boten menika saya proyo wonten menapa wonten papan-papan utawi narah-narah supaya tasih sakit dipun suri besok lajipun dipun tangan akhir lagi ini kok menunjukkan aset budaya yang sangat hebat sekali ini kok kagum tiraran pun para putra-putra wayah utawi para sing budaya tapi ini kok anu arang sangat wonten menawi kula padoti Sleman utawi umumnya wonten ayu Jakarta ini kok langsung sakit kali dosa nami dan menika kumien kondang kaluko ya jadi wonten listrik listrik yang kata asing kasih wonten dusun-dusun asing mawi obor menika waduh menewa menika pentas sampun yang kamu perisaan menika luar biasa ya kumien kok kasih kemukat yang sama menika pripun ya badai ku aturakan urip yo ora mati yo ora ini sampun kata yang kamu kerja ya kebetulan wonten Sleman menika papan yang sangat-sangat praktis. Awet waktu sisi lain niko waktu sari pun kalian Kabupaten Magelang, sisi kita meniko Klaten, sisi kalian meniko Kilen Pragi, sisi kidul meniko Ngayogyakarta. Meniko papan niko paling kathah piyambak sak Ngayogyakarta kesenian kerakyatan dasar kerakyatan teater kerakyatan paling kathah piyambak langkung saking kelas. Niko wonten Srontol, wonten Srandul, wonten Datungawu, Japur, Andani Lumut, Buto Ijo, Empra, Antop, Kedai Ogleng, Joko Budo, Joko Wasis, Ketoprak Ogleng, Ketoprak Lesung, dan sapanunggalan ibu.
0: Nah, nuwun sewu rek Mas. Kanthi wontenipun kawontenan kengatan menika nggih. Menika istunipun ingkang jalari menika menapa? Menapa mila masyarakat menika sampun boten menapa boten tresnani malih menapa saking unsur seni tradisinipun ingkang pelaku-pelakunipun menika sampun nuwun sewu sampun boten wonten menapa kados pundi menika faktoripun nggih.
1: Umumipun menika sepisan. Menika seniman-senimanipun ingkang terus datang menika sampun kata ingkang suwan menawi dalam Gusti. Kita pun sedo nengko kali menika menapa para wirana ingkang sak menika kirang patos gatosaken dateng seni ingkang adiluhung ingkang sampun menika minangka babon utawi minangka induk menika sampun dipun gatosaken. Awit menapa? Kasurung dening kawontenanipun media elektronik menika dados menawi dipun ajak nonton menika kadosipun kalih kalian film-film Korea utawi drama-drama Korea menika dados terus pun di mila sak menika nonton menika kedah-kedah ingkang nyepeng kawicaksanan cekat-ceket inggal kados pembicaranipun menapa dipun revitalisasi menapa kados Bali menika saben-saben papan ubalmun Sleman menika 17 kapanewon 86 kalurahan 1200 kalurahan padukan menika dipun damel pinten papan pamiripun Romo Bupati menika kersa menika kagem pentas mangke para wisatawan domestik utawi mancanegara menika dipun giring wonten mriku sakpam menika saged gesang malih.
0: Nggih dados mila wonten kedah wonten pambudidaya nggih. Nah, menawi saking unsur anunipun nun sewu pelakunipun wonten ing masyarakat menawi kala mangsa seni menika dipun gelar umpaminipun wonten napa nggih antawisipun seni teater kerakyatan ingkang sampun meh ical menika kados to langen mondro wanara langen trian pamenipun pun gelar. Menika kawontenan penonton kados pundi?
1: Nah, menika sak menika Sleman menika sampun dipun damel induk kelompok. Upamipun wonten KKS, kelompok Ketoprak Sleman, lajeng wonten PKJS sampun menika dipun copi, menika dipun gandausi, dipun pentas saged. Kaseno para pamirsa, putra-putra, menika anu kok presani menika remen. Kangge kangge panglipur, anu iki kangge gatos wontenipun menapa kesenian ingkang wonten ing salebet ing HP utawa wonten ing media elektronik menika remen.
0: Nggih.
1: Upamipun mangke menika namung nyambut damel sarengipun ing antawisipun dinas kebudayaan utawi tindak kabudayan kalian sekolah-sekolah upamanipun semasa libur mereka ibu ajak wonten ing papan pementasan mereka mereka kalau kita bapaknya badhe gesang malih awet kalau kita dos menawi mereka kesinam mereka embrio ni pun buatan saking putra-putra asing sampun sepuh sami bekso yo uratan hasilnya di mas
0: mereka
1: trik-trik pun akan mereka
0: ngaten kados ini sama enggak lah nuwun sewu beli gini pun wonten Sleman badhe wonten menopo wayang ingkang pun lebetaken wonten ing pasinaon-pasinaon tapi wonten ing sekolah ngaten nggih Dok Mas. Nggih,
1: menawi wayang pagi kedah dipun anu.
0: Nggih.
1: Awit kanca-kanca pepadi menika sawentawe sing kadhe dipun tangani nembe wayang Purwo kalian wayang Tengul. Moko wayang kaca sanget ya menika ingkang kedah dipun tinggal dipun jepeng lajeng dipun ngendikaken dhateng ingkang nyepel kawicaksanan dipun duduk dipun dudah lajeng dipun datangaken putra-putra menika mboten namung anu menawa upamane wonten SD sekolah dasar nggih
0: nika
1: ya upamanipun aja dimetaske wayang sing bobote abot ping wong kon delok ning siswa menika dipun jak aktif dipun jak prestane ya menapa nggih ranahipun menika mlebet wonten pawiyatan menika Dimas menika pasti badhe sae nggih
0: paling boten lari menika tepang kalian tokoh-tokoh wayang lah jeng karakter karakteripun
1: menika pun wayang Kancil menika saged nggih menika tuntunanipun pun pendhet tuntunan damel-damel cerita ingkang sae-sae cerita anak-anak amargi menawi sampun SMP menika wayang Purwo ning lakone ampun sing abot-abot
0: nggih mila pambudidaya menika kedah pun tindakaken menika
1: nggih
0: monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang dalem menika kepareng rawuh wonten ing bawah raos dalem menika saged lumantar telepon kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan 0066 monggo sampun kula cawisaken nggih menika ugi sampun wonten ingkang kepareng rawuh sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber saking panjenenganipun Bapak Sukarman sugeng dalu Pak Sukarman ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman.
1: Oh, Mas
0: Milo leres menawi seni rakyatan Milo sampun awis-awis pun panggihaken senajan tasih namung Milo pelakunipun sampun meh telas. Nah, ingkang badhe kula suwunaken prisa menawi panggenan kula rumiyin wonten perkumpulan rodat seni rodat. Nah, lajeng sak mangke kepingin sanget gesangaken malih kanthi melibatkan lari-lari anem utawi anak-anak muda emanipun sampun kecalan sumber utawi piyayi ingkang pinangka narasumber menawi badhe pados utawi nyuwun prisa menika dumateng sinten nggih matur nuwun Pak Sukarman wonten ing Tempel Sleman nggih terus pundi kok Mas menika
1: ya nggih matur nuwun Mas Sukarman menika pados cetha samukalisipun
0: nggih
1: ingkang nami seni rodat menika ing Kabupaten Sleman menika kathah sanget mboten namung rodat ing antawisipun seni tari religius menika wonten kobra, badui, trengganon, kuntulan, peksi mengoi menika ugi tempel saka wetan lajeng rodat lajeng menapa kathah sanget
0: nggih
1: rodat menawi estunipun rodat menika unsur-unsuripun unsur bela diri Terus sangge menika iringanipun gendreng, gendreng tiga, lajeng beduk, lajeng sekaranipun sekarang solawat. Menika dados unsuripun silat, menika saged panjenengan upaminipun presani kuntulan utawi kuntul teflat. Menika meh sami namun rahi benten iringanipun. Kalian Trengganon utara Gana, menika sami rodat namun benten-benten wadahipun. Terus monggo menawi mangke saged paguyuban pasar paguyuban seni religius Sleman menika ngumpulaken seni tari religius menika mangke saged dipun paringi menapa namipun seserepan sebagai seserepan yang perkawis tari bentenipun atas Baduy, Trengganon, Kuntulan, Peksimoi, Rodat, lajeng wonten wolu menawi mboten wonten menika tambah topeng ireng
0: nggih
1: nggih menika menika saged dipun pilih
0: sak
1: temah saged preso piyambak lan saged presani wonten buku anggitanipun Margo Sleman
0: wonten tasih wonten ngaten nggih sumberipun menika
1: terus menawi religius menika menawi pembinaan sekolah menawi Sleman
0: ngaten nggih nuwun sewu menika wonten ing rawuh. Halo, Sugeng Dalu Pendopo.
2: Halo, Sugeng Dalu Pendopo, Sugeng Dalu, Bapak Narasumber.
0: Inji, Sugeng Dalu, Pak. Menika, Pak.
2: Kemijan Sri Kayangan.
0: Pak Kemijan Sri Kayangan. Monggo, Pak.
2: Nggih, ya Pak Jinun Desa. Menika sak menika keinginan terutama wayang kulit. Menika ya mungkin lare asli. Menika dipun sing kuyung sepatut meresani
0: lewatan
2: secara kita tengah ni pun kalau kita telefon dia pun angin pun bukannya wawasan
0: katakan
2: masuk pun
0: Inji Sugeng Dalu Pak Kemijan ingkang lewatan ing Sri Kayangan Kulon Progo Inji lari-lari SD supados dipun tepangaken tapi kados pundi caranipun supados wanuh lan remen dumateng wayang kulit mulai gini pun jih terus nanti monggo Mas Sanjo
1: iya ini kok saya sangat romo dada sih kan ngomong wayang kulit menika wujud pun simbol-simbol buat wonten awanipun menawi putra-putra SD menika menopo namanipun supados mangertos mangertos dateng wayang kulit ya cariosipun lan watak-watakipun lan samukawispun gejolipun supados mangke preso dados wayang kulit itu mboten kok musrik mboten anu karo menika piranti kagem syiar agami Rasul agama Islam menika wonten tokoh upamane Fataruk niku Petro Esmer Nolo Kairo Baho Togok Bilu Jan anu mau Janoko niku Jana lan sak penunggalanipun menika dipunturangaken nah menika supados mangke putra-putra saged resani gelaripun mboten kedah dangu-dangu sekedap kemawon pamanipun kali jam, kali satu tunggal setengah jam meniko anu Pak Kemijan meniko kedaipun menopo paguyuban guru seni budaya saya meniko SMP saya meniko SD meniko ngawontenaken sarasean lajeng nyuwun dhateng dinas kebudayaan Kundo Kabudayan kersanipun masih dinas pendidikan lan Kundo Kabudayan kolaborasi saat temah wonten pagelaran wayang kagem pembinaan nah upamanipun mangke dalang menika sepatutnya nerangaken wayang kulit itu berapa dimensi itu dua dimensi niki apa sengkuni iki pati iki macam mangke putra-putra badhe kumacelu mila mboten ngangkat tatios ingkang amrat nah sama menika wayang kulit menika menawi dalu menika anu para piyayi pamrisa menika mboten mresani api ele dalang, api ele mayang, api ele cerita ning meledani dagelan ipun lah menika menika kelantunipun ning mung menika audien tresno dhateng budaya ipun kersanipun kemawon alam kedah dipun dereki ngaten menika Dimas. Terus kok saru tuset Pak Kemijan menika monggo bapak-bapak, ibu-ibu, guru, pak guru, pak kepala sekolah sesarengan nyuwun dhateng Undo Kabudayan ingkang menapa nyepeng kawicaksanan supados putra-putra menika dipun ngawurui kearifan lokal ya wangsulaken dateng ranah kearifan lokal utawi menapa namanya pun adat istiadat utawi menapa naminipun napa ngaosi perkawis sama saya pun medal media wayang. Saya menika wayang kulit, wayang menika kata sangat jadi mas. Mm-hmm. Wayang menika langkung saking 11 perni.
0: Ngeten.
1: Nggih, menika menika terus mangke persamane preso etika estetika sopan santun. Terus menika mulangan ingkang luhur sangat di mas.
0: Ngeten.
1: Pak Mijan.
0: Inggih, matur nuwun Pak Kemijan rawuhipun ya wonten ing Sri Kayangan. Inggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak narasumber. Derek Jumurung, pengenalan seni tradisi mila kedah kawiwitan sejak dini. Sejak lahir lan ugi tasih alit TK SD lan sak panginggilipun. Menawi kula rumiyin nalika tasih sinau SD, saben-saben kelas menika pun templeki gambar wayang utawi tokoh wayang. Salajengipun guru paring katerangan, ini namanya siapa, lajeng karakteripun bagaimana lan sanes-sanesipun. Kula kinten menika tasih efektif menawi kangge nempangaken nilai-nilai seni tradisi dumateng lari mliginipun SD. Matur nuwun, salam rahayu. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Monggo.
1: Nggih, kula sarujuk sanget di Mas perkawis wonten ing kelas-kelas menika dipun menapa dipun sukani menapa rerenggan wujudipun ringgit nek saged mboten cara gedeng ingkang awis-awis ringgit menapa ingkang kulit mboten tetep gambar mawon Pandhawa 5 nek namung lamun sayangipun melasipun ngaten Dimas
0: nggih.
1: Nah menapa nggih ingkang nama Ngayogja kalian Solo menika sekedhik wonten bentenipun, saya menika wandanipun ringgit, saya menika ringgit benten.
0: Nah,
1: buku-buku ingkang kaanggit dening para-para pinter ingkang wonten ing Yogyakarta menika gambaripun meh sedaya wayang menika Solo. Menika kula namung manggihaken menapa pinter basa Jawa lan sapanunggalipun menika kata-kataipun mendhetipun ringgit purwa anu menapa wanda saking Surakarta
0: amila
1: nggih bisa dipun nerusaken awit benten-benten menawi wonten Magelang menika nggih kedah wanda ingkang saking Solo Yogyakarta wanda ingkang gagrak tujuh tapi ora Yogyakarta plus sanget Romo menawi pakai gambar-gambar wayang panjang kejawi pepasret ugi nanggit suraos tak menawi perlu pun serati mawi aksara Jawa lah dengan ngandhapipun aksara Latin. Terus mari saged menika iki po suku pu no ya to pasang to taling do we wo dadi punto dewa panen ater ngarep serati. Wah niku cepet banget nih saged lare maos basa Jawa. Jawa lajeng mangke kula kinten mangke badhe karifan lukalipun badhe cepet kecepeng to Sudiono.
0: Menika inggih, matur nuwun rawuhipun kula wau nggih Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Inggih, sarujuk sangat kula rawuh Mas nggih menawi menapa jenaso nuwun sewu menawi perkawis gagrak kula kinten Jogja nggih prayogi, Solo nggih prayogi namung mila kedahipun dipun cetakaken ngaten dumateng putra nggih. Terus mugi tepang.
1: Inggih. Kaya suruh jagat. Nah, tadi kaca kula kersanipun laris akhir benten
0: lah. Laris,
1: ini. Oh, sami kok, ini kok sami, tapi sami.
0: Ini
1: macamnya cari umpon, cari kena wetan di coklat.
0: Jadi,
1: macamnya dari melikor, cari menunggu.
0: Ini
1: urut, gue dicetakin, gue presong.
0: Laris, ini.
1: Macam jeglong atau.
0: Inggih. Inggih matur nuwun kula wau Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika widodo Jalan Palagan kilometer 18 badhe ngaturaken bilih sak menika jarang sangat lari-lari alit ingkang saged basa Jawi. Menapa malih kok remen wayang kulit? Wong uyon-uyon kalah kalian sinetron lan konten HP unggah-ungguh ugi minim. Sak menika sak menika Nyuwun dipun tanggapi ngaten nggih, matur nuwun. Gimana salam dari Pak Yudo Hardono Donoarjo, Bapak kula salam rahayu. Oh, inje-inje menika Pak Yudo Hardono menika. Matur nuwun berkah dalem nggih. Terus undi menika? Matur nuwun Pak Yudo Hardono.
1: Nggih, kula sae. Kula loro, kula niku sakit. Ane nyetel, bocah-bocah nyetel kok malah beda karo sing dikarepe. Menika caranipun mamung wonten setunggal.
0: Nggih.
1: Upaminipun kagungan radio utawa tep utawa menopo menika dipun kulintenaken nyetel uyon-uyon menopo
0: macam
1: lan dipun lakmu kuno elek wis tau dirungokke dhisik aja muni Allah mengko tak warai dereng trimah malih distelke malih mengke nggih wong piye piambake pun nembe mboten sinau dipun stelaken menapa tembang Jawi pamenipun kados menapa RRI menika macopat lare menika narik kawi gatus sanget. Iye, namanipun tiang tetombo, namanipun tiang tindakan kuratif ini kok yo, yo awak dia kudu telaten sabar.
0: Bagus keting kan
1: ini. Kalau tetombo ini luweh angel timbang aneh, awak gawe loro. Kalau ini pun loro, yo awak tetombo. Iya. Kedah menapa penjana ipun ikan nyepeng kawi jaksan ini kok kedah pinter. Dari pun ngaten, sampai ini kok nanem datang, danem biji ini kok iki wiwit purwa tekstipun wiwit TK utawi tesih dereng sinau paut ngantos tumugi SMA menika dipun tanemi raos kejawenipun utawi raos budaya lokalipun kedah dipun tanemaken wiwit menika kula pitados menika badhe wangsul kados wingi nggih
0: nggih. Matur nuwun kula wau panjenenganipun Mas Ibnu Widodo menika putra saking Pak Yudo Hardono menika. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Slamet wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet.
1: Sugeng dalu Mas Slamet.
0: Nggih, nderek bingah seni budaya tradisi tasih dipun leluri mliginipun wonten ing Yogyakarta. Kulo asli Yogyakarta namung sak menika griya wonten ing Palangkaraya.
1: Nggih.
0: Panggenan kulo ugi tasih wonten ingkang sami ngleluri budaya sinaosa temtu kemawon namung sak gaduk-gadukipun para warga ingkang wonten mriki. Namung budidaya supados seni budaya tansah lestari lan dipun tepangaken dumateng para putra wayah mliginipun turunan saking Jawi. Nah, ingkang badhe kula suwunaken preso menawi seni langendrian menika ciri khasipun kados pundi awit rumiyin sampun nate mireng. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Slamet wonten ing Palangkaraya. Nggih, seni langendrian nggih. Nggih. Monggo-monggo rekam Mas.
1: Matur nuwun Mas Slamet ing Palangkaraya. Nama langendrian langen menika beksa griya sampun mestani. Kelangan Drian menika petikanipun saking Minak Jingga Babat Panji nggih Damar Bulan Dayun Minak Jingga Patilu Gender lan sapanunggalanipun kata-kataipun lampahanipun mesti Minak Jingga gugur dipun petik saking pecahipun utawi tilaripun pun Ronggolawe lajeng Sindura lan sapanunggalanipun menika beksanipun menika lenggah mboten jumeneng menika lah langendrian lajeng sedaya pangandikan utawi napa sastranipun mawi sekar utawi tembang upamipun bagi binage menika sekaranipun pangkur utawi asmarandana menika mangke menawi tantangan sok ngagem sinom lajeng minggah teng durma lan samukawisipun satemah wonten gregetipun menika nggih menika seganipun kangge kanca-kanca tapi para-para ingkang pinter wonten ing budaya tembang. Lah, kanthi menika sak menika
0: nggih
1: Sleman Ngayogyakarta menika budaya sekar menika anjrah sangat. Nah, menika ingkang kula ajeng-ajeng kula antu-antu sekar macopat ingkang wonten ing kapane won kanane won sak Ngayogyakarta menika nek saged waosan menika mboten uwal saking paugeran liripun ngaten upamipun setunggal kelompok atau setunggal menopo paguyuban mereka badhe maos babat langendrian patine Ronggolawe mangke dipun dapuk dados
2: wonten sabunipun wonten wonten peluncat-peluncat iki tembang apa tembang ya menika menika langkung saya greget saya regu saya sae lan mangke menawi klien tur sami preso ah pertunipun kanca-kanca napa pademen Sekar mau cepat niko sakit preso samugasi pun kalau pet RRI romo RRI niko pamili pun mangke kalau lakon lagi langan toyo niko yo minat juga langan Purbowanoro niko ketek langan Mondrowanoro ketek kata niko mangke sakit satu gal kelompok niko sakit tembangi pun sakit pepak
0: kata
2: romo sini niko
0: Pak Selamat wonten ing Palangkaraya.
2: Iya, menika alatanipun minak jinggo, saged minak jinggo leno, saged sinduro, saged minyak pandiwulung lan sak panunggalanipun menika kalebet menawi wonten wayang menika wayang gedhog.
0: Heeh, inggih.
2: Kayai wayang klitik menika.
0: Inggih. Ngaten nggih. Inggih, matur nuwun Pak Slamet nggih. Nderek jumbulung rekam Mas Prayogi mila mangke kula aturaken dumateng kang kawegan gayut kalian mecopat menika wonten temanipun nggih pamlipun dalu menika. Mau serat Landrian tawi serat Nirboyo lajeng serat Babat. Babat Ngayuja pamlipun nggih.
2: Nggih saged dados sekar dados rame sanget mangke kang boten saged dados saged.
0: Nggih. Matur nuwun menika, Pak. Selamat ingkang wonten ing Palangkaraya. Nggih, dalem menika ketinggalipun gayeng menika ngirawu lumantar WhatsApp menika. Sugeng, nggih, sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo niki pakem ikan malih.
0: Kados pundi, Pak?
2: Nggih, leres sangat nggih. Dalem nggulang maca panika wonten istilahipun judul pan kados kala wawan.
0: Nggih.
2: Ora sok mireng nggih malam Jumat nggih.
0: Ngaten.
2: Ana banika saged kaya ngaten Pak.
0: Nggih.
2: Istilahe saged coba iki wonten lakone.
0: Wonten lakone ngaten
2: nggih. Ngaten matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Kemijan paring panyengguyungipun nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan Sleman.
2: Sinten Ibu Sulastri?
0: Derek nyengkuyung awit pambudidaya badhe lestari lan ngrembakaning seni budaya tradisi. Nggih. Rumiyin panggenan kula menika wonten ingkang pun pestani kethek ugleng ugi ingkang pun pestani srandul lan sruntul. Nah, menapa menika wonten bedanipun awit sak menika lare-lare sampun boten tepang malih amargi mila awis-awis dipun gelar. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing Kalasan nggih. Tetek ugleng, srandul, sruntul menika nggih.
2: Nggih. Tiga-tiga menika benten Bu.
0: Menika
2: tetek ugleng menika bapakipun Bapak Panji. Menika tetek ugleng lajeng endang loro tompe. Lajeng Panji Gunung Sari kalian Ragil Buning niku badaripun menika. Dados niku isine kok kudangan mek ditembangke niku Pak Suraja Kalasan niku kagungan kethek ugleng mung patuke ya Mas. Nonong nonong nonong dhewe lan sak panunggalen pun kethek ugleng.
0: Nggih.
2: Sadul sadul niku babat pun babat pesisiran. Menika Patih Sadul Raja Lakat nggih Sayidina Ngali Joko Ganyong menika khusus menika kagem pesisiran lan mari kethek ugleng lho iringanipun setunggal gongso slendro
0: nggih
2: menawi sadul menika anu gongger gongger nika saron tembung setunggal saron setunggal ajeng kempul sumpan menika sradul menawi srontol menika meh sami kalian dadung ngawuk. Mong nek dadung ngawuk niku lakone kudu dadung ngawuk, nek srontul lakone bebas. Niku iringane terbang gong, terbang kempul, lajeng terbang kenong, lajeng kenting kalih kalian angklung kalian kendang. Niku lakone dadung ngawuk, Cakrayuda, Soto Ganyong, genduk manis lan Joko Tingkir ngantos biasane mung ngantos pecahipun kebun danu menika Bu
0: nggih
2: saya badhe teteh bejang menapa sareng-sareng kanca-kanca sak wong niku pusat Kalasan niku pusate sopo pusate sadul dipun kepalaken nggih ngaturi dinas kebudayaan supados beber perkawis menika. Maka mesti ngaturi praktis ini pun ngaturi.
0: Ya tenji. Inji, para Yuki sangat menikah Inji. Tetapi mila wantenan aku wanten beda nih pun ya rekam aja. Awe lah wanten masyarakat sok-sok cawu antam isi pun serontol kalian serandul menikah Inji.
2: Serontol serandul gadung awu menikah benten. Sinaso satu apa satu warna tapi beda nama istilah ya.
0: Ngaten Inji. Inji, matur nuwun rawuhipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Selajengipun menika wes sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ki Jungkung wonten ing Iromoko Wonogiri nggih menika nggih.
2: Wonogiri nggih.
0: Sugeng dalu seni tradisi kula sarujuk menawi dipun lestantunaken panggenan kula ugi wonten tayub lan sanesipun ingkang sakmenika ugi tasih wonten lan dipun lestantunaken. Nah menawi wonten ing Ayuja menapa ugi wonten seni ingkang kados tari kerakyatan kados dene tayub lan sanesipun menika. Matur nuwun Ki Jungkung wonten ing Iromoko nggih.
2: Ngaten Mo Jungkung ing Ayogyakarta menika mila kutanipun seni menapa babaranipun para seniman-seniman lan sabarbalanipun. Tayub menika wonten Ngayogja tasih wonten ketayub ingkang sakral namanipun Tayub Sekar Gadung menika boten sakpun ibing. Lajeng tayub menika asring sok rumiyin sok kagem menapa nggih kejawi kagem kesenian pergaulan menika ledhek dipun ibing, lajeng dipun janggrung menika ledhek kalih dipun ibing setunggal. Yang setunggal itu sampe pun disebut janggrung. Menika tasih wonten malah kula kepengin ngusulaken dateng dinas kebudayaan saya menika provinsi, saya menika kabupaten-kabupaten dipun wonteni namanipun menika tayub menika. Ya tayub menika mangke dipun ibing utawi dipun janggrung. Tasih kathah tayub romo. Boten namung menika, tasih kathah kesenian-senian ingkang kipatipun seni pergaulan. Dados kangge hiburan masa menika sampun malih ning boten tayub ning penyanyi mudun terus joget bareng kali nopo pemeriksa manipun wonten campur sari utawi wonten ringgitan menika pinuju timbuan utawi penyanyi pun mandap lajeng joget sareng menika mbok pilih menika ejo wantahipun niku dereng saged mesthekaken pangejo wantahipun tayub niki tayub nek tau terdasaripun gamyong rumiyin gamyong lajeng mangke pamirsa menika dipun kalungi sampur kedawan sundir adik dipun ajak nengah sejak beksa bentenipun menika di Mas.
0: Ngaten nggih. Dados mila wonten beksanipun ingkang nuwun sewu ingkang utama tembungipun
2: ngaten. Ya tau geran
0: nggih. Ngaten. Inggih matur nuwun Pak Jungkung wonten ing Iromoko sampun pareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ikut belajar dan berterima kasih karena seni tradisi masih terjaga. Kalau di Jawa Barat ada seni Jaipong dan juga seni Ketuk Tilu. Seni Ketuk Tilu dan juga yang lainnya. Nah, kalau di Jogja masih ada tidak seni seperti tari Jaipong ini? Terima kasih nggih, matur nuwun. Terima kasih Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat.
2: Ya, terima kasih Mas Doni. Untuk di Jogja itu justru sekarang anak-anak atau seniman-seniman muda itu banyak yang menggunakan kendang Jaipong. Yaitu kendang pakai dua ketipung atau tiga ketipung Jaipongan. Nah itu untuk biasa untuk joget. Tidak hanya itu, justru malah sekarang jadilan atau kuda lumping atau katakan ebek dan lain sebagainya biasa menggunakan kendang Jaipong. Itu menarik perhatian. Ternyata itu kolaborasi yang sangat bagus.
0: Nuwun sewu kula sikik menikah wonten ing rawuh sugeng dalu pendopo.
3: Kula Pak Ratman saking Ngambah Mulyo Dadi.
0: Pak Ratman nggih. Mulyo Dadi Bambang Lipuro.
3: Nggih.
0: Monggo-monggo Pak.
3: Badhe nyuwun preso. menawi Bancak Doyok menika kados pundi critanipun ingkang sepisan. Ingkang nomor kalih kula menika gadah rombongan Gejok Klesung.
0: Nggih.
3: Badhe ndamel ketoprak Gejok Klesung.
0: Ngeten.
3: Namung dereng wonten gurunipun. Menawi kula padus menika wonten instansi pundi ingkang badhe kula laksanaken. Mekaten lan matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Ratman wonten ing Mulya Dadi Bambang Lipuro. Nggih. Bancak Doyok menika kados pundi lan kala wau wonten menapa kempalan Gejok Klesung badhe gladi namung dereng wonten ingkang nuntun ajeng kados pundi ngaten nggih panjenengan. Nggih. Dados pundi rek Mas monggo.
2: Matur nuwun. Bancak Doyok menika critanipun Paji. Estipun Bancak Doyok menika Judes Saronto menika pamomongipun Paji Inukertopati. Menawi mangke menapa wonten wayang topeng Bancak Doyok menika mesti minangka rolipun dagelanipun. Dados Bancak menika wonten ciri khasipun menawi beksa menika mesti gambyong gendinge loro-loro. Mangke lajeng Doyok menika dipun undang mawi panyuwunanipun Doyok. Menika Bancak Doyok dagelanipun menika. Dados menawi makna kemcrit Carios Panji menika ngginakaken menika mila sok kata ingkang klen tu Dimas. Dados jatilan mesti nganggo
0: Bancak Doyok nggih nggih.
2: Pentul tembem. Lah menika ningali babatipun kemawon nek babatipun Panji menika nggunakaken menika menawi makke babatipun penasang yo aja nganggo Bancak Doyok mboten ketemu.
0: Nggih nggih.
2: Riyasane sipun niku menika wonten piyambak upaminipun namung kaget dagelan petilan menika Bancak menika mangke medalume gambyongan loro-loro lajeng mangke Doyok dipun gigah dipun undang lajeng sami dagel guyon parikena isinipun visi misi yang disampaikan pada masyarakat lewat seni tradisional topeng Bancak Doyok sedek
0: menika
2: nggih nggih lajeng mangke menawi Gejok Klesung ketoprak Klesung menika nembe kula serat ketoprak Klesung menika Gejok Klesung menika mesinipun langsung lajeng mawi kendang kebeksaan anu lajeng menapanipun sekaranipun biasanipun mawi parian makanya menawi mboten parian kita tembang-tembang bulanan makanya suku-suku batok utawi mawi menopo kemon saged ingkang isinipun beksanipun itu beksa depak plak beksa manut dateng dapuanipun makanya upaminipun dapuan menika gagah pada dapuan iki kono menika beksanipun bapak nggih mangke menawi dapuan menika alus nggih beksanipun mawi mboten bapak ning kados dene impor ning cendhek asanipun ning mboten mawi gantung sikil mboten namung bapak dekatipun ngaten menika mangke mesti dipun tepangaken rumiyin kados rumiyin kula wonten mriki minangka kono kula naminipun Satoko kagara mekaten dingkuh lajeng basa malih kados dadung awuk menika rumiyin
0: nggih nepangaken menika nggih
2: nggih pitepangan sakmenika kok boten ngaten dipun garap monggo beksanipun menika nek rumiyin beksa sing paling gampang dhewe gampang dipahami boten bentene kalian kesenian dadung awuk nek dadung anu mesti bindrongan rumiyin atau pantup kados runtul sadurunge menika bisa nika dadakan pun awi gagahan, halusan lan pasam kawisipun. Mboten dipun gamel ingkang angel, gamel ingkang gampil.
0: Ngaten nggih. Lajeng nuwun sewu sekedhik kula anu Mas Sanjoko, menawi perkawis lampahanipun, menawi ketoprak Lesung, menika wonten lampahan-lampahan ingkang tembungipun mligi, menapa sedaya lampahan ketoprak menika saged pun gelar mawi ketoprak Lesung?
2: Nggih, menawi rumiyin lampahan-lampahanipun kagem ketoprak Lesung niku kata-katane mesti Joko Budu, Joko Wasis, Sumo Gambar, Sumo Potret. Menika rumiyin nek sak menika badhe kagem lampahan menapa kemawon ingkang baken tontonan menika menarik memikat mengesankan
0: dados
2: kejawi kata titipanipun kata hiburanipun mboten boseni mboten juarai ngaten niku Dimas
0: ngaten nggih nawa ingkang pun pundutaken pesa kala wau menawi wonten pundi kok prayogi rawuh kemawon ta isowan wonten Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Bantul nggih.
2: Nggih menawi Rama sinten?
0: Panjenenganipun Bapak Ratman.
2: Pak Ratman saking ngambah. Iki prayogi sowan wonten Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Bantul nyuwun pesa mangke dipun bikaken bukunipun. Nggih mangke mesti praktisinipun wonten wong Bantul iku pusat
3: jenine pun wonten Bantul, isine pun wonten Bantul. Malah malah penak katon ngunduh mawon ngene.
0: Ngaten nggih. Inggih, matur nuwun Pak Ratman rawuhipun wonten ing dalem menika. Inggih, salajengipun menika mboten ingkang pungkasan ing saged laturaken karana wedal menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Roko Mas Eko Magelang. Nggih, sugeng dalu Mas Eko wonten ing Magelang. Nderek sarujuk seni tradisi Milo Kedah Lestari. Amargi nilai-nilainipun saestu migunani lan murakapi tumrap pasrawungan unggah-ungguh tata krama lan sanesipun. Ingkang badhe kula sunaken pirsa menapa wonten ing Sleman utawi wonten ing Yogyakarta, seni wayang wong menika ugi tasih kathah berkembang. Awit wonten ing Magelang ugi namung papan-papan winates kemawon ingkang tasih wonten. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Eko wonten ing Magelang menika
3: nggih. Nggih, Mas Eko. Niki toko wayang wong.
0: Nggih.
3: Sleman menika sagedipun etang mawi diji. Menika kula ingkang prihatos sanget. Menika Sleman menika sinaso paugeran Ngayogyakarta nyawi digreget senggura mingko. Paugeran wayang menapa kesenian Ngayogyakarta. Niki ingkang wonten jawi menika kathah-kathahipun wayangipun menika menika wayang pedalangan.
0: Nggih. Leres.
3: Nggih, menika kabeh dipun niki upama menika saged ngreboko. Menika saestu alhamdulillah matur nuwun sanget. Tesih Sleman, Bantul, Kulon Progo lan sakmene tesih nggih saged dipun etang mawi driji. Ah, menika sak menika menapa kantor kawicaksanipun Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta utawi kabupaten kados pundi cara nembakaken wayang wong menika mulai-mulai kemudian wonten menapa festival wayang wong,
0: yeah.
3: Festival wayang wong lomba wayang wong, lomba kalandrian, lomba nopo langan purba wanara, mandra wanara wis sak menika sampentak wis kesilep dateng bang budaya monco. Menika
0: sinten.
3: Lho, panyuwunan lan panyuwunan kula monggo Dinas Kebudayaan enggal gumregah, gumregut sampun ngantos kecalan lacak lan sampun kecalan emas ingkang kependhem menika.
0: Ngaten, nggih. Aduh Rekom Mas Rene Winates sing wedal, estunipun tasih kathah ingkang kepareng rawuh menika nun sewu ingkang dereng saged kula aturaken nggih. Mbok menawi wonten pangandikan pangajab dumateng Sutresna Budha ya utawi dumateng ingkang kawegan gayut kaliyan andharan dalem menika monggo kula aturaken medalipun.
3: Nggih, matur sembahun. Assalamualaikum Sutresna Budha ing mulya. Wonten keparingipun kula matur mriki dumateng para-para penggilut kabudayan ingkang wonten ing dusun-dusun utamanya wonten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, monggo kesenian-kesenian utawi kelompok-kelompok seni yang kasih menikung meh badi kasih lebih dening Mbah Budha Monco tinggal dipun catet dipun aturakan catet mau dateng ingkang nyepeng kawicaksanan lalu Dinas Kabudayaan supados mangke sakit dipun dudah syukur mangke sakit dipun giarakan wonten ing papan-papan wisata utawa destinasi wisata satemah seni menika ngrembug kembali. Lan luwih dhateng para-para ingkang nyepeng wonten ing pawiyatan saya menika SD, saya menika SMP, saya SMA, menika menawi saged mari guru-guru tari utawi guru-guru seni budaya ingkang magetan kalian seni ingkang wonten ing wonten satu wonten ing pasinaon menika menawi saged mangke menawi wonten pentas dipun ajak resani, mangke lajeng dipun duduk cukup dudah dipun ulangaken dhateng para putra-putra satemah muatan lokal mboten badhe ical.
0: Nyuwun
3: Bapak ingkang nyekel kawicaksanan monggo kados pundi supados Ngayogyakarta menika estu dados menapa bumi budaya ingkang kiyat kados Sleman sembada lan budaya tetep ngrembaka kota pariwisata. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Mas Sanjoko rawuhipun paring andharanipun. Mugi saestu mimbui seserpan lan mimbui tresna kula lan panjenengan dumateng seni budaya Nusantara tansah lestari lan ngrembaka. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan Rama Mas Sanjoko mugi tansah panjenengan sehat bagas waras panjenengan lan keluarga. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dal menika ngambali atur mugi murakabi. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo ing dinten candhaipun. Nuwun.

0: Mayuono, wonten Pusriwi kali Pugigati, wonten Bagiman kali Pak Tupan, Pak Basuro, Pak Sardio, Pak Sawiyo, Pak Sardio, Pak Yanto, Tandiatang, Yurki, Mbak Anang, Yusirup, kacang wonten Mbak Siti, yang wonten Bangun Tapan kali Mbak Titik, Yoga Yudhan, Mbak Titik, Mbak Titus, wonten Pak Sunardi Mursari kali di Bandung Bondowoso Ki Joko Budu Bayo Palembang Umbo Karno
1: Prayogi
0: Kagem Sudirman ya nggih.
1: Inggih.
0: Kagem Mas Diman sing tugas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih sampun kepareng regengaken. Salajengipun menika sugeng dalu kula tampi paringing pangandikan menika saking Mbah Widyaningsih. Nyuwun dipun puteraken Bengawan Solo, Derek Kintun salam kagem Eyang Sasminto Murti, Budi Dwijo, Bu Wakianti, Bu Yanuase, Gunani Bajuri, Pak Damaskes, Pak Mujiono, Pak Agung Samigalo, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Romo Nato Indro, lan prayogi kagem Sedaya Kimawon. Kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurno, inggih matur nuwun rawuhipun. Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah Kintun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Trimbon Agung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu. Bugi kagem Bu Indar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Ardi, Mas Abdi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, spesial kagem Mbak Nggi wonten ing luar Magelang, tambah kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskes, Kang Gilas, matur nuwun, inggih matur nuwun. Sugeng dalu Bu Yayu Jalan Pare, sugeng dalu Micong, sugeng dalu Mas Giman menawi wonten medal lagunipun Sepasang Mata Bola. Salam kagem sedaya kemawon, matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Mas Widodo wonten ing Palagan nggih. Pesen bunga sakura kagem Om Nursito, salam kagem Bu Dwijo Gunung Kidul, Bu Semi, Pak Rimbang, Bu Yayu, Eyang Sasminto, Romo Narto Indro. Dapat salam dari Mas Mangun Yudo Hartono, kagem Om Giman, mugi sukses MC dan seninya. Oh, matur nuwun. Hati-hati, inggih matur nuwun nggih rawuhipun nggih. Mangke pun cawisaken rumiyin wonten menapa lagu pamundutan kula wau nggih. Salajengipun sugeng dalu menika saking Mbak Yunggiyo wonten ing luar Magelang, kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon, kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Lagune nderek kemawon nek wonten Telaga Sarangan. Nah jenenge ki ora nderek. Nggih, mangke pun cawisaken rumiyin nggih. Telaga Sarangan. Sugeng dalu ki kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem jenenganipun Rokok Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Mas Purwanto Petro wonten ing Keceme. Kagem Mas Trianto wonten ing Aglik Caturharjo, Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kapiyarsa wonten Pop Kroncong Ayah kasusul mangke Citra Pahlawan.

0: Tasih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lansar ngan kalian kulo sugiman Dewi Nur Seto ingkang diriaken sugeng dalu kagem kadang kulo werda menika Mbak Arin Biantari. Ngersakaken satukanlah hati kami. Kakintun kagem sedaya sutresno matur nuwun inggih matur nuwun nggih Kang Mbok. Salam sehat kagem panjenengan lan keluarga. Selajengipun menika kula tampi ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Nggih. Maha meru nggih. Kakintun kagem adik kula titik sutir sakuri. Sugeng kagem Romo Ayu, Mbah Putriyo, Mbah Noyo, terus kagem Mbah Adik Kuntul, Adik Pondosari, Mbah Masian Bayek, Pak Yanto Sedoyo Yanto, kagem Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Mas Adik Kuntul, Mbah Suro, Mas Mariono, Mbak Rosisito, Mbak Yeni, Mbak Tasiono, Mbak Toro, Mbak Untung, Mbak Mbak Kiman, dan sedaya kemawon.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mami Sartika sawingkingipun. Halo.
2: Sugeng dalu Mas Kiman Dwinur Seto.
0: Nggih.
2: Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo yang sekar kemuning Busri Bonagung Bandri Sendowo Kang Diono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipul Wates Mas Yudi Kweni Bunda Yayu Kweni Pak Gono Busirup Pak Tujo Subagyo sekarang konten Bambang Lipuro Ibu Supriyati Bu Agiyati Bu Ana Jalani Mokiri Bu Salima ngasanipun kagem Mbak Yeni wonten patok salam kagem Mbak Umi ning Priyanti soho Mbak Sri Lestari wekdal kita kunduraken lepat musuh pangapunten
0: matur nuwun
2: dipun puturaken pantai selatan matur nuwun
0: inggih matur nuwun Pak Ruslan nggih wonten ing Wirejo samingipun halo sugeng dalu
3: assalamualaikum dimanuseton kanca kula nderek berkengking ke mas yakni dari imawan ingkang sampun cumawis atur salam ke mas kagem Bunda Dwijo Mbak Noyo Bu Agianti Bu Supriyati Bu Yanwase Bu Mega sekalian Romo Yono Marto Diarjo kalian ngusimin pak saking Ilan nu sinten nggih kagem Mbah Suro Trisih nggih kagem Mbak Kuprawati Mas Joko Nugroho Prayogi kagem sedaya nggih Mas
0: Prayogi nggih matur nuwun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yo sirup sak wingkingipun lalu sugeng dalu Pak Supoyo
4: sugeng dalu milunggan kroncong sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto salam sehat wonten ing panjenengan nggih lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan Ngayogyakarta lakunipun nderek mawon kagem Jirim-jirim kagem Pak Toro Pak Nardi Mulsari Pak Kasiono Ijo Bu Yeni Bu Anggun Bu Sas Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Kirukun Rodo, Kiwawan Haka, Kitumidi, Kirimbang, Kumbokarno, Kirsi Seto, Pak Sugagyo, Pak Sawyo, Kirukun Rodo, Pak Damaskus, Mbak Suro, Lan Kagem Sedoyo Mawon,
0: Mas Gianto, Mas Pak. Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih. Pak Bodo Tri Utama sugeng dalu menika kito kinten kagem Pak Sunardi, Pak Ponidi, Pak Slamet, Pak Rakijo, Pak Suliyadi. Kugi kagem Pak Ponyono lan Ibu Ida wonten ing Sidokarto Godian sugeng midhangetaken. Matur nuwun mugi tansah benerkan. Selesingipun Pak Kasiono wonten ing Bulawen kinten lagu menika kagem panjenenganipun Bapak Thomas Dwi Heru Santoso Mbah Noyo, Pak Tupar, Kirsi Seto, Kirukun Werdo, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio Jalan Samas, Pak Supoyo, Bu Tutin Joko Yudan, lan katur Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Saking panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kinten kagem Mbak Ngiyuk wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sedaya kemawon. Lagunipun kula nyuwun Dinda Bestari. Oh nggih. Kok seragam. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas nggih matur nuwun nggih Mbak Suryati nggih. Sugeng dalu Mas Giman mugi panjenengan tansah manggih kasarasan. Kulon direk mlebet wonten acara menika ugi katur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Tirto. Ugi sedaya ingkang midhangetaken wonten dalem menika matur nuwun nggih, matur nuwun Mbah Jio. Pak Jemangin lagunipun direk kemawon salam kagem Bu Dwijo, Pak Bardiman, Pak Kamto, Pak Kemijan, Pak Sukiman lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Selajengipun menika saking Pak Narto Indra wonten ing Bekasi Jawa Barat lagunipun Keroncong Suci atur salam kagem yang Sasminto Murti Bunani Bajuri Bumi Serandaan Bu Widyaningsih Piyu Mudo Mbak Kristin Romo Yuwono Marto Diarjo Mbah Noyo Pak Sarjio Joko Budo Mbah Jadi Mas Yudi Bu Petari Umo Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Andri Sendowo Yusirup lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Sugeng dalu mirunggan keroncong pun temengaken kulo Ibu Ida wonten ing Rewulu Kulon godian. Direk nyawiji nyuwun lagu Segenggam Harapan. Katur Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Sidokarto, salam sehat, salam pitepangan. Matur nuwun. Mbak Anggun Ramadhani direk absen nggih, matur nuwun. Rawuhipun nggih. Pak Bambang Sutarno sugeng dalu kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan ingkang asring paring singgolan menika minangka singgol balik. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresno Budaya Sumenggulang Rumiyin kabiar sewonten langgam Dinda Bestari kasusul langgam Asmara Kelana sumenggo sugeng midhangetaken.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Masih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan nggih. Ngersakaken Keroncong Suci waduh wedalipun nggih panjenengan nuwun sewu nyuwun pangapunten. Kakinten kagem Mas Yuni, Pak Heru, Pak Agus Santoso, Mas Heni lan sedaya kemawon ngaten nggih. Matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Pak Asari kenggah wonten ing Magelang utawi wonten Mantingan nggih. Kintun lagu menika kagem jenenganipun Bu Sri Utami, Bu Duwijo, Bu Yayuk Weni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Wakit Keron, Mas Soleh Mendosari Gedhe, Yusirup, Yumudo, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Mbah Jenggot Kidul Studio Rindu Terlarang Mas, Mbah Jenggot Kintun kagem Pak Suwarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arwi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, lan sedaya kemawon matur nuwun. Selanjutnya selamat malam Mas Giman, Mbak Kristin dari Sorogenen, tolong diputarkan rangkaian Melati, waduh waktunya ya. Buat Bu Umi, Bu Sukar, Bu Win, Bu Asri, Bu Pia, Bu Yayuk, Weni, Bu Sri Rayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Nani Bajuri, Bu Narti, Pak Giono, Pak Suwardi, Bu Ama, Ibu Ama Pak Mulati, Pak Kelik Concat, Pak Supoyo, Pak Anton Sukardi, Pak Rimbang, Pak Puji Greito, Mbah Jati, Mbah Mus, Tanjung Pinang, ugi kagem sedaya kemawon ngaten nggih. Salam sehat, matur nuwun inggih rene winatesing bedal nyun sewu. Sutresna budaya ngambali aturaning winatesing bedal saestu kula nyun pamunten. Kula mlai boten sedaya pamundur lagu saged kula pinangkani. Lan mangke badhe kula aturaken runcen lagu pamundutan-pamundutan ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa nggih. Ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten sepasang mata bola. Kasusul mangke wonten bunga sakura lan gabung kasih ganti satukanlah hati kami. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mirunggan Keroncong lan mangke purnaning Mirunggan Keroncong kados sengatan saben katuraken lelangan maca patan ya. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun. Raruncen lagu mung kasih pepanggian tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran lelangen mocopatan lumantar program A4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged rawuh lumantar basa program 4089 gangsal 0111 066. Kados ingat jaban sak deringipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan wonten keparengipun dalu menika ugi panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja swasana sampun kepareng rawuh. Sugeng dalu Rama.
1: Inggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dunur Seto.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Ugi Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan sedaya tansah nyawiji kalian RRI Yogyakarta mliginipun program 4. Ngaten ya Mas Sugiman.
0: Inggih.
1: Murwakani langen mocopat dalu menika badhe kula aturaken kidung sari rohayu kalih padha.
0: Inggih. Monggo Rama.
1: Ana kidung rumeksa ing wengi

0: Nggih.
1: Nggih, badhe kinten salam nggih Romo.
0: Monggo.
1: Kagem Ibu KMT Projo Swasono ing
0: ngendi? Nggih, nika mirengaken wonten griya.
1: Nggih, kagem Mbak Riyat Miningrum ing dalem. So, kagem Bapak Azhari, Romo Haji Nyadiono, Bapak Triharjito, kagem Romo Sarjono, Romo Yu, Jeng kagem Kirukon Berdo, Bapak Anton Rianto, Bapak Srikaton, Jeng Bapak Supoyo, kagem Bapak Tumidi, Bapak Bambang, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, mboten kesupen ugi kagem Bunda Dijo, Jeng kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Tiyungan, Joho kagem Ibu Yayu Kweni, kagem kadang kula sepuhanen, sedaya para panjenengan temen mirengaken wontenipun acara maca pacan ing dalu menika wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
0: Inggih.
1: Kagem Rama Praja Swasana dalah masuk ginantrine Murteta sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke.
0: Inggih.
1: Makaten medal kula kunduraken matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun awuhipun nggih. Sabingkingipun monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu Romo KMT Swasana.
0: Monggo. Monggo Putu Ijo. Nggih.
2: Kula sowan badhe nderek latihan maca patan.
0: Monggo.
2: Atur sekalipun pisan pangkur tunggal podo.
0: Monggo.
2: Jambu tunggal podo, potong tunggal podo.
0: Nggih.
2: Matur nuwun paringipun kesempatan Romo.
0: Inggih.

0: Mekaten Romo.
1: Iji.
0: Kulaturaken.
1: Iji.
0: Wonten kekiranganipun tentu kemawon Romo kersa paring pangapunten.
1: Iji.
0: Paring suara. Ugi tembang nika kulaturaken pisan kagem Romo KMT Projo Hadi Kusuma ing Pengasih Bapa Jumangin mboten kesupen kagem Romo Heri Sardono Dimas Boniman Purwanto wonten ing grup Dana Pancasila ing Panggang Pak Dipaimin Mbah Kiman Bapak Untung Raharjo ugi mboten supen Pak Budhe Marto Saronto Om Bulik Tujo Nak Wagianti Di Supriyati Bu Sri Supatni Om Bening Ibu Sri Utami Matur Nuwun lan kagem spesialipun kagem Ibu Projo wonten ing dalem. Sugeng midhangetaken Bu, mugi tansah sehat winantu ing karahayon, tutup anggenipun momong garwa putra sawayah. Kagem Mas Kiman salam kagem Diajeng Riak Miningsih.
1: Sugeng
0: dalu matur nuwun yen pangapunten. Sugeng dalu Mas Kiman.
1: Inji. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sampun kepareng regengaken sak wingkingipun. Sugeng dalu macapatan.
2: Sugeng dalu macapatan.
1: Nggih, sugeng dalu Romo Haji Ngadiono monggo.
2: Nggih, tambo kangen nggih, Pak.
1: Monggo, monggo, monggo. Paring menapa? Nggih.
2: Cocok suasana.
1: Nggih.
2: Nggih, kok badhe ngaturaken Tandang Gulo Kalih Bodo
1: Inggi
2: Nirboyo Keluang masuk Kulau Wiwiti ya
1: Inggi Monggo
2: Rana Selamun

0: Mak Adam, Romo Brodo, lan Mas Dwi Nusito jenang silo wader kalen sesudah apuranto yen wonten lepat kawula. Matur nuwun, nuwun, nuwun.
1: Nuwun matur nuwun Ki Rukun Werda nggih. Sampun kepareng dawuh wonten ing dalem menika. Salajengipun kula purwakani kula ngaturaken ing paring kintun ugi mangke ing rawuh wonten studio lan kula wangsulaken ugi ingkang saking dalem mangke. Monggo menika panjenenganipun Rama Tujo Subagyo kula aturaken medalipun monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sukiman Winurseto. Sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Mambang Lipuro badhe nderek nyekar dandang gula kalih podo. Sekar menika gegayutan kalian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Inggih.

0: makatan nak masuk kiman Dwi Nursito sekarang manggolo kita ingang sakit kulaturakan lan sekarang ko kulaturakan dumadang yang pun Romo Mugi Santoso Uki Romo Parsono ingkang lenggah wonten ing Panguan Romo Kasiono ingkang wonten ing Bulawen Uki Romo Anton Rianto ingkang lenggah wonten ing Jalan Paris KM Srikur Uki katur sedaya para kadang para kanca ingkang dalu menika kepareng nyawiji ing Mojopatan Prompat RRI Ngayogyakarta mekaten nama Sugiman Dwi Nursito pecel katur kondur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun
1: inji matur nuwun Ki Resi Seto sampun kepareng menapa rawuh dalu menika selajengipun kula aturaken menika saking panjenenganipun Rama Mas Hiri Sarjono wonten ing Murangan Triarjo Sleman monggo-monggo
2: Sugeng dalu Raing Mas Sugiman Dwi Nursito Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana
1: nggih
2: nuwun sewu kula badhe nderek ngaturaken Sekar Sinom Grandel Kalibodo kepareng kula awiti rinaras ing kidung sekar kilating kawruh wigati tumraping

Bererasayo rasa pi truning beprayan iki tumonco ing prayan

0: Kon Pekaten Mas Sugiman Binursito
1: Inji
0: Suwasono Derek Kintu Salam Kagem Bapak Heri Sarjono
1: Inji
0: Murangan Triharjo Sleman
1: Inji
0: Dalu Pak Heri tinggal paringan dangan saged aktivitas malih ugi Bapak Zainal Bu Zainal ing Medari Gede Caturharjo Sleman Bapak Suyadi Ibu Siti Fatimah wonten ing Menulis Sumbersari Mayudan Sleman lan sedaya Bapak Ibu wonten ing Paguyuban Wredo Wirama Menulis Mayudan Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken pagel RRI Ngajakarta program 4 ing dalu menika ngadani mojopatan kados padatan
1: matur nuwun rawuhipun lan paring sekaripun Pak Barsono dasipun teni kiran mojopatan program 4 RRI Ngayogyakarta saderengipun kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio malih menika kula aturaken paring kinten saking panjenenganipun Bapak Kasiono monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Soho sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono.
1: Nggih.
2: Kula badhe ngaturaken tembang Mijil Sulastri. Tembang Mijil menika ingkang karipta Romo KMT Projo Swasono. Kagem Derek Mahardyo Ambal Warso Kamardikan Negari Kita Republik Indonesia ingkang aping wulung dosa setunggal tembang mijil ugi kulotoraken kagem poro sutresno budoyo mocopatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Inggih.

0: طرايكتي براكا ولوتاسي إن تلاتة ساواكوم تبان ميجيل وكي kula aturaken kagem Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing sakwetan kampus ISI Bantul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Bagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono ingkang lenggah wonten ing Mejing Wetan, soho katur dateng para kanca-kanca petugas rondo ing dalu menika wonten ing padukuan Bulawen, sugeng dalu sugeng midhangetaken sugeng nindakaken kewajiban rondo wonten ing padukuan. Mangkaten Mas Giman Dwi Nurseto saha Rama KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun. Pakasiono nggih. Gangga wonten ing Bulawen. Lati Sleman. Inggih. Kula aturaken paring kinten saking Ibu Wagianti saderengipun kula aturaken mangke ingkang rawuh wonten studio iki menika nggih. Monggo Ibu Wagianti.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi Mas Ugiman Dwinur Seto.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek nyekar dandang kula setunggal foto.

0: Rawuh pun Mbak Oni ugi sambil kepareng-pareng sekalipun. Tasih ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalu menika kula aturaken ugi mangke kula aturaken malih ingkang saking dalem nggih. Monggo ingkang wonten dalem ingkang kepareng rawuh mangke toto-toto. Kulo aturaken malih mangke sasampunipun kulo jawisaken ing rawuh wonten ing studio dalem menika. Monggo sugeng dalu Pak Mugi. Nggih. Monggo sugeng dalu Pak Mugi.
1: Sugeng dalu Pak Giman.
0: Nggih matur nuwun. Yes.
1: Tinggalu ki Rama Praja. Nggih, kula badhe ngaturaken lajenganipun dandang kula 4 pilar
0: nggih. Nggih, monggo.

0: mekaten Mas Giman tigang poto dan
1: inggih
0: sampun kula aturaken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun pamugi santosa sampun kepareng kagengaken giaran maca patan dalu menika. Ingkang saking dalem monggo kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Saderengipun kula aturaken ingkang paring kintun menika nggih tasih sawetawis kathah dalem menika. Iye menawi dereng wonten ingkang saking dalem kula aturaken rumiyin ingkang paring kintun saking panjenenganipun Pak Hari Candi Gebang. Monggo-monggo.
2: Nuwun sugeng dalu ibu-ibu, bapak-bapak sagung pamirsa maca patan ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula nyekar dandang kula kalih podo. Wastumugi yakti proklamasi negeri Republik Indonesia

0: Mekaten tembang wau ingkang ngarang kula piyambak
1: nggih
0: menawi wonten ingkang kirang pas lan wonten tepatipun kula nyuwun pangapunten dan nderek salam katur panjenenganipun Bapak Haji Ngadiono lan Ibu saha sakeluarga ing Bayen Kalasan. Salam kangge adhi kula Sukimah sakeluarga ing Sumingan Sendang Rejo Minggir lan salam kangge adhi kula Sumirah sakeluarga ing Pojok Sendang Agung Minggir. Dumateng panjenenganipun Kanjeng Brojo Swasono saha panjenenganipun Mas Sukiman Dwi Nurseto awit paring dalipun kula ngaturaken matur nuwun merdeka
1: sami matur nuwun rawuhipun Pak Hari Candi Gebang nggih nggih salajengipun monggo menika saking Bapak Buniman Purwanto nggih wonten ing Gunung
2: Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Sukiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono.
1: Sugeng
2: dalu Pak Sentono kepareng kula Buniman Purwanto saking kelompok Mosopat Kita Pancasila Panggang Gunung Kidul kepareng badhe nderek ngregengaken adicara Mosopat ing Purwanto Mahyu Jogarto
1: ing monggo
2: nggih Pak Pakur.

0: 天无革命，mekaten kalih boto sampun sekap.
1: Inji.
0: Tembang menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Budi Dwijo ing Karangmojo, monggo Budi pinangka jambi sayah tembang pangkur menika dangu mboten pinanggih wonten ing prumpat lantaran ing antariksa, lan monggo Kang Yasti Mulyono lan Dik Sukiat, monggo kalian Dik Rubiah, monggo sareng-sareng dolatian maca pat ben ora turu sore-sore. Monggo idep-idep menika ngluhurke kabudayaning Ngayogyakarta hadining ngrat ngleluri budaya. Monggo lan Mbah Warno Legundi, monggo Pak Paijo Petelan paduan maca mati-mati, lan monggo Pak Harsono mantan Dukuh Legundi jampi sayah, monggo Pak. Mbok pilih namungaten menika Pak Sukiman.
1: Nggih.
0: Lan Pak Sutono linangkung ngersanipun Rama KMT Projo Swasono.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Boniman Purwanto.
2: Boniman Purwanto.
1: Salajengipun monggo menika sugeng rawuh panjenenganipun Pak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe, monggo.
3: Sugeng dalu maca patan. Sugeng dalu Mas Sukiman Dinursito tuwin Rama Kanjeng Praja Swasono.
1: Nggih.
3: Dalu menika kula badhe nderek ngrekengaken maca patan kanthi ngaturaken tembang kinanti.
1: Monggo, monggo.
3: Tumuli kula aturaken.

0: Enkä pravirran tenkästi, pasunen sarira niro, tsekahen rahar lankulin.
1: Mekaten tembang kinanti ingkang sakit kula aturaken wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten dan derek kintun salam kagem Bapak Eri Sarjono, Ibu Wagianti, Ibu Dwijo Ingkarang Mojo, Bapak Eri Sarjono, Bapak Parsono lan sedaya pamidanget acara mocopatan dalu menika. Matur nuwun wekdal kula konjurakan.
2: Nggih, matur nuwun Pak Sri Katon nggih sampun kepareng rawuh. Tasih ing paring kinten menika panjenenganipun Ibu Warsi. Monggo monggo. Katuraken.
3: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwinoro Seta.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Saha sugeng rayu katur. Panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
4: Inggih, matur nuwun.
3: Rama Sugiman.
2: Nggih.
3: Kula badhe nderek ngregengaken macapatan ing dalu punika.
2: Monggo.
3: Kula badhe ngaturaken sekar pangkur kalih padha.
2: Inggih.
3: Cakepanipun mendhet serap sangkan paraning dumadi. Karepto dining panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Kepareng kula awiti nggih Rama Sugiman Dwinoro Seta.
2: Monggo monggo.

0: makaten Rama Sugihan Sekar Pangkur ingkang saged kula aturaken wonten kirang nan lepatipun nyun pangapunten.
1: Matur nuwun Ibu Warsi. Tasiking paring kintun sumangga kula aturaken Ibu Supriyati saking Tunggul Timur monggo.
2: Sugeng dalu macapatan Mas Sugihan Dwiner Seto kalian KMT Rama Praja Suwarsono. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken macapatan. Saged kawula awit inggih Mas Sugihan Dwiner Seto kalian KMT Rama Praja Suwarsono.
1: Inggih, monggo.
2: Di macapat kinanti pada kulangan ing kalbu

0: Nyun Agung ing pangapunten badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Wagianti, Mami Sartika, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Sri Katon kalian ibu, Pak Tujos kalian ibu, Pak Sudan Dasilan, Pak Kasiono, Pak Kasiono kalian, Pak Anton Rianto kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken ngocopatan lalu menika matur nuwun
1: sugeng dalu matur nuwun Ibu Supriyati nggih. Ingin pungkasan menika paring kintun saking panjenenganipun Pak Jemangin nggih. Mangga lajeng kula aturaken ingkang wonten dalu menawi ingkang wonten studio. Monggo Pak Jemangin.
2: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tunggung Praja Swasana.
3: Nggih, sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek mirengaken maca patan. Kula badhe ngaturaken dendeng kula panjit kali foto laras belok madhep barang.
1: Nggih.

0: Magandang Romo, magandang masikman, Windows Ito, sakit kulo at wakitin.
1: AJ.
0: Mapilih wantan pirang lan lapatipun yun akuing pangabutan.
1: AJ.
0: Parang pada atur salam kasugungan, AJ wantan ngasanipun bu tiwicu wantan ing karang mojo. Bapak El Prayitno, wantan ing Jati Mulyo, Bapak Sukiman, Bapak Bartiman, Bapak Mijan, Dimas Jumino, Dimas Syukir, Dimas Sutari, Dimas Sumarno, lan uki mboten kesupen kagem para kanca-kanca saking Majelis Taklim Al-Hidayah. Saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
2: Inggih, matur nuwun abuhipun Pak Jemangin nggih. Inggih, monggo kula aturaken ingkang wonten studio tasih wonten wekdal menika monggo Pak Darmoyo. Tapi cinten monggo.
3: Sak derengipun Pak Darmoyo, gayut kalian pengetan ambal warso utawi pengetan kamardikan menika mbok menawi sutresna budaya wonten ing badhe ngersakaken cakepan sampun kula tilar wonten ing kanca satpam.
2: Oh, inggih.
3: RRI kalau wau. Nggih, monggo. Saged pun pendhet. Dene yen sonten menika kula wonten ing pamulangan, menika wonten ing pendopo panguraan sakler alun-alun lor. Nah, saged kalian museum sono budaya. Saged kula caosi lelahanan.
2: Inggih.
3: Gratis. Monggo sedaya kemawon sesna budaya. Nggih. Namung dintenipun yen wonten pamulangan menika Selasa kalian Kamis ingkang kula mesti wonten. Nggih. Ngaten jam setengah sekawan dumugi jam setengah enam sonten.
2: Nggih,
3: ngaten. Monggo Pak Darmoyo.
2: Monggo Pak Dar, monggo.
4: Nggih, sugeng dalu Mas Kimar.
2: Nggih, sugeng dalu.
4: Bareng badhe ngaturaken pupuh dandang gula.
2: Dandang gula nggih. Monggo monggo.

0: Inji, matur nuwun,
1: Kanjeng
0: Inji.
1: Matur nuwun.
0: Monggo tasih wonten wedal kula aturaken ingkang mangga wonten ing studio.
2: Tidur.
1: Monggo, kalih foto, kalih foto.
2: Pocong kalih foto.
1: Nggih, monggo mangke sih.
2: Ya langsung mawon nggih.
0: Monggo nggih.
2: Tadi nyekar pocong.
0: Inji.
2: Tasih, amartikan.

0: Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Ayo.
1: Monggo-monggo tasih kula aturaken ing wonten ing studio. Tasih wonten ing giaran mocopatan program 4 RRI Ngayogyakarta lan samangke tasih aturaken ing mangga wonten ing studio. Monggo Pak Muki.
2: Di kula badhe ngaturaken sekar sinom pitung pandonga murih raharjaning kawula NKRI
1: ngaten.

Mugi paduka Gusti anebihna ing bebendu nyagetna ing nugraha

0: Matur nuwun Mas Giman.
1: Inggih, matur nuwun Mbak Mugi. Nggih. Inggih, ketinggalipun wekdal ugi.
2: Ngengeti wekdalipun Mas Sugiman Dinaseto prayogi tumuli dipun bukasi. Saderengipun ngaturaken king panuwun dhateng Sutrisna Budaya ing sampun pareng maos nyekar pengetan kamardikan ingkang sampun kula ripta
1: menika
2: wau ugi wonten dalem lan ugi ingkang sami kintun nggih sepisan malih ingkang ngersakaken cakepan saged tindak dhateng RRI cekap wonten ing kanca satpam mangke sampun kula tilar wonten mriku Mas Giman
1: nggih
2: ngaten monggo pun aturaken sekar panutup
1: injir Romo.

Sutresno Budoyo, sekarang panutup sampun kabiyarso. Mungkasi pepanggian kulolan penjenengan wonten ing giaran motopatan dalu menika. Ngambali atur ing pangajap, mugi saged damel renaning penggali, ngiras pantes sesarengan leluru budaya Jawi, mliginipun seni tembang mocopat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun anawipun sugeng dalu, sugeng pepisan, pinanggih malih wonten ing giaran mocopatan dinten Kemis sandhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Perobatan raring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya pun katuraken kalau wonje merwakani rerangken giaran wonten ing dinten menika. Wonten ing giaran batik babakan niti kabecikan agama Islam. Lan ugi sutresno budaya salajengipun badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan. Gending-gending soran wonten ing njang menika katuraken gending kelentung pelok kangsa. Sutresno budaya sugeng njeng lan ugi sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.